ઓકે જી સિદ્ધરામનભાઈ, બાર બાર ફરમાઈશ કે કેના સા સિદ્ધરામનભાઈ તા فوز یا خور میں رغلے ڈیر من جمع تبر کوئی جزت ہوتا سن مزو جزت ہوا لو چیز منگل ورز سما بخت ور دا زک سی 195 منٹ است آواز اور ڈیر من نے سی تھینک یو ڈیر من زنے خوشحال اوسی